0: تیز کہ انسان بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔
1: تو یہ تو ہوئی پہلی روچک بات، اب آئیے کرتے ہیں دوسری روچک بات کیا ہے۔
0: دوسری روچک بات یہ ہے کہ یہاں کئی ایسی گھاٹیاں ہیں جہاں برف بالکل نہیں پڑتی، یہ ڈرائی ویلیز کہلاتی ہیں۔ ویگیانک اسے پرکرتی کا انوکھا کرشمہ مانتے ہیں کہ جہاں پروت پر چاروں اور برف پڑ رہی ہے، انہی پروتوں کی گھاٹیوں میں بھلا برف کیوں نہیں پڑتی۔
1: وملیش جی، ہمارا امنگ پرسارن شیکشک ہے
0: جی،
1: تو ذرا بچوں کی بھی بات کر لیں۔ ایک پرشن ہے میرا کہ کیا انٹارکٹیکا کے شیت مروستھل میں بچے اسکول جاتے ہیں؟
0: اجی جی، آپ نے بڑا مہتوپورن پرشن پوچھا ہے۔ اس کا اتر ہے یہاں بھی بچے اسکول جاتے ہیں۔ یہاں کوئی استھائی جن سنکھیا تو نہیں ہے، صرف کچھ شودھ کیندر ہیں جہاں شودھ کرتا ویگیانک اور انوسندھان کیندر کے کرمچاریوں اور کچھ سینک اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہاں کے کچھ شیتروں میں وشیش اسکول چلائے جاتے ہیں جن میں بچے پڑھتے ہیں۔
1: وملیش جی، آپ نے کہا کہ یہاں انوسندھان کیندر ہے
0: جی،
1: ہمارے شروتا یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ ویگیانک یہاں کس پرکار کا انوسندھان کرتے ہیں؟
0: جی جی، یہاں انوسندھان کے مکھیہ وشے ہیں جلوایو، شیت مروستھل کے جیو اور انترکش اتیادی۔
1: جی
0: شروتاؤں، یہ جان کر بہت اچھا لگے گا کہ شیت مروستھلوں میں بھارتیہ ویگیانکوں کے دل نے بھی 9 جنوری 1982 کو قدم رکھا۔ بھارت کے انٹارکٹک ابھیان کو آپریشن گنگوتری بھی کہتے ہیں۔ بعد میں یہاں بھارت دوارا دکشن گنگوتری کے نام سے شودھ کیندر کی استھاپنا ہوئی۔
1: تو اب وملیش جی، میرا انتیم پرشن آپ سے
0: جی،
1: ہمارے شروتاؤں کی اور سے ہے یہ۔ میرا پرشن ہے کہ انٹارکٹک کے شیت مروستھل میں پائے جانے والے جیو کون کون سے ہیں؟
0: اجیت جی، یہاں پائے جانے والے جیووں میں مکھیہ ہیں پینگوئن جو شاندار تیراک بھی ہوتے ہیں، دھرویہ بھالو، سیل، ویل اور کئی سمندری پکشی بھی یہاں پائے جاتے ہیں جو یہاں کے کٹھور واتاورن میں بھی جیون کو بنائے رکھتے ہیں۔
1: بہت سندر، بہت سندر۔ سچ تو یہ ہے کہ کیسی بھی پرستھتی کیوں نہ ہو، جیون اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے
0: جی،
1: یہی تو جیون کی خوبصورتی ہے۔
0: بالکل۔
1: تو شروتاؤں، یہ تھی ہماری آج کی جانکاری،
0: اور اب سنیے آج کا پرشن آج کی ہی جانکاری سے۔ پرشن ہے،
1: انٹارکٹک کے شیت مروستھل میں بھارتیہ شودھ کیندر کا نام بتائیے۔ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے،
0: انٹارکٹک کے شیت مروستھل میں بھارتیہ شودھ کیندر کا نام بتائیے۔
1: پرشن کا اتر بھیجنے کے لیے آپ ہمارے IVRS نمبر یعنی 8800440559 کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ای میل کے پتے پر بھی ہمیں سندیش بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے ای میل کا پتا ہے audio@cit.nic.in۔
0: آپ CIT NCERT کو انسٹا، فیس بک، ایکس اور لنکڈ ان پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، یدی آپ NCERT کی دھونی پاٹھیہ پستکوں کو سننا چاہتے ہیں تو آپ انہیں دیکشا اور NCERT یوٹیوب آفیشیل چینل پر بھی سن سکتے ہیں۔
1: تو شوتاؤ، آئیے اب سنتے ہیں آج کے شیکشک کاریکرم۔ تو آج کا ہمارا پہلا کاریکرم ہے لوئی پاسچر۔
0: اس کاریکرم میں مہان ویگیانک لوئی پاسچر کے بارے میں وستار سے جانکاری دیتے ہوئے ان کی ان کھوجوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کے کارن کھادیہ سرکشا اور جیوانوؤں سے ہونے والے وبھن روگوں کے پرتی چکتسا وگیان کی اودھارنا میں مہتوپورن پریورتن آئے۔
2: آج ہم آپ کو ایک بہت ہی پرتیبھاشالی ویگیانک کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ اس ویگیانک کا نام ہے لوئی پاسچر، جو دنیا کے مہان اور شریشٹھ ویگیانکوں میں سے ایک ہیں۔
3: 19ویں شتابدی میں اپنے سارتھک اور بے جوڑ یوگدان کے لیے وہ سدیو یاد کیے جائیں گے۔ پینسلین کے آوشکارک سر الیگزینڈر فلیمنگ نے بھی اس جینیس کے گنوں کو پہچان لیا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا تھا، وداؤٹ پاسچر آئی وڈ بی نتھنگ۔
2: 27 دسمبر 1892، سوربون وشوودیالیہ کا ایمفی تھیٹر۔
4: لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج اس سپربھات میں ہمارے ساتھ وگیان کی دنیا کے جانے مانے لوگ ہیں۔ آج کے دن لوئی پاسچر جی کو ان کے 70ویں جن دن پر ان کے مانو کلیانکاری کاریوں کے لیے انہیں سمان دیتے ہوئے ہمیں بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، اور اب سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ مونسینئر دا ویڈی انہیں یہ میڈل پردان کریں گے۔

ملاقاتیں ہوتی رہیں، اظہار محبت ہوتی رہی، پر ملاقات میں شکوے شکایت کے رنگ گھل گئے، روٹنے منانے کا سلسلہ تیز ہو گیا، نزدیکیاں دوریوں میں تبدیل ہونے لگیں، نظریں خفا ہو گئیں، پاردرشی دل پر دھند چھا گئی، گفتگو خاموشی میں بدل گئی، اور پھر زندگی کو اداس رنگ راس آ گیا۔

کے قدم، لیکن اچانک وقت نے کروٹ لی، اس کے قدم تیز ہو گئے، وہ راستوں کی بجائے ہوا میں اڑنے لگا۔ بس اسی روز سے زندگی کی راہ میں کانٹے بچھ گئے۔